Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами. Моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параволи. Нинішнім Євангелію говорить о істом чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав то виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх рабів, щоб перевзяли частку плодів. А тут робітники почали тих рабів висмівати, понижувати, убивати. І посилав дальших і дальших. І робили то саме. Послав Месія, що нам то слово хоче повісти? Грецький текст говорить, що то чоловік, господар, називати його ікодиспотіс, домовладика, тот, котрий мать владу, котрий мать поставлення, котрий не є звичайним чоловіком, звичайним господарем. І тим указує, хто є тот домовладика, що є сам Господь. І то слово нас веде до початку Святого Письма, де чуємо таке слово. І Господь висадив тот Еден, що значить насолодження, ту загороду, і дав вироснути там прекрасним плодам. А всередині дав вироснути строму познання добра і зла. Тут говорить, Господь Бог боваче чоловіка як царя і давать йому владу. Привів швидко звірята, щоб їх назвав. То означає дати владу. Але робить одне обмеження. А то обмеження є з одного строму не будеш їсти плоду. Яке легонько було то обмеження. Порівнянню з тим, кілька плодів, прекрасних, привабливих, смачних, знаходилося. А дотримати так легоньку заповідь не було тяжко. І чом дав Господь тоту заповідь? Чом дав тото обмеження? Щоб чоловік си усвідомляв, коли мав, коли прияв ту владу над сотворінням, щоб си усвідомляв, що є хтось над ним. Щоб си не зачав надумувати, що він є тим сотворителем, що йому належить чітко, що він мать ту абсолютну владу. І за то посилати тих рабів, щоб перевзяти от тих робітників плоди. Нова грецький текст говорить, коли посилати? Посилати їх в тим часі пригодним плодів.
Нех оснує Хронос, щоб означувало, що в літі або в осені. Але поужиє Керус в пригодному часі. І тото нам хоче дещо повісти, що Господь давать нам якби владу над нашим животом. І пожадує тот плод. Не пожадує цілий плод, але частку із плодів. І що є то та частка? То є то усвідомлення, що чоловік має над собою сотворителя, що є Божим сотворінням на Божий образ і Божу подобу. Мать віддавати тот плод того узнання авторитету, а плод любви. Любви ку Богу, а любви ку ближньому. А там же є написане, що то термін керос означує, що то час є в кожному часі. Що Господь пожадує тот плод од нас. Плод узнання авторитету, а плод любви. На третьому часі, коли ся молиме, літургічний третій час, там в одному псалмі су такі слова. Іскусил єсі серце моє, поситил єсі нощею, і не обрітеся во мені неправда. Випробував єсь моє серце, навщиві вночі, і не нашлася в нім несправедливість. Поситил єсі нощею, навщиві вночі, значить несподівано, неочекувано. І веде чоловіка все до тої приготовленості. Будь-яким часі Господь пожадать тот плод любви, тот плод авторитету, щоб такой з ослами Давіда, царя, повісти, готово є моє серце, є приготовлене. Але ми тут видимо щось інше. Як поступили тоти робітника? Коли приходять тоти раби і говорять нас посилать тот і кодіспотіс, то домовладика, перевзяту частку з плодів, з його винограду, вони ставляються, якби вони були тома владарями. І то грабів понижують, убивають, висміваються. І що робить то домовладика? Посилать далі грабів. І роблять з ними то саме. І так то видимо такий бой. З одної сторони, ту доброту того домовладику, котрай посилать все нових і нових. А з другої сторони, то грабів, котре одвергують, котре висміваються, котре убивають, котре не хочуть прийняти авторитету домовладики. Знову образи нашого живота. Як чоловік може поставитися куди Божій авторитеті, куди здаванню тих плодів, може одвергувати, не прияти, висмівати. Бо Бог нам дав свободну волю. А Господь не переставать кликати до покаяння.
через різні ситуації, через якусь подію в нашому животі, через деякого чоловіка, через деяку книжку, через вислухання Божого Слова в церкві, або й через висилання. А чоловік може отвергувати, не прияти, убивати то слово. Але наше слово нам говорить далі важний момент. Так не буде все, коли пошле і свого сина, і того уб'ють. І що тут зробить? Дома владика. Ісуся звідує в тому образному прикладі. Злих зліпо убивать. Тому каже, що лем до часу, що прийде момент того суду, тої розправи, того вивідування, того давання рахунку, що ту на землі є той час Божого милосердя, Його любові, коли не переставать посилати нових і нових грабів, бо хоче спасіння чоловіка. Але прийде момент, коли настане той час, дай вирахування. Коли вже не буде мочі повісти, не приймам тих грабів. Коли прийде той ангел смерті, коли настане той момент одлучення, коли настане момент страшного суду, коли Господь прийде у славі, не як маленька дитинка, але як великий цар. А так знову нас то нинішнє Євангеліє указує нам ту Божу любов. Як Бог робить швидко про чоловіка. І робить швидко потрібне. Як швидко забезпечує. От нас пожадує так мало. Узнання Його авторіта. І давати плоди любові ку Богу і ближньому. Прияти Його Слово. Жити подля Його Слова. Бо як прийде, дати той рахунок, пожадати, то де узазніє слова «Будь добрий, рабе добрий і вірний», або слова «Підлий рабе, злих злі уб'є». Слава Ісусу Христу!

Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як

Серед дорога. Як вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощопок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття Музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелебірчах. Припомнімо, що Музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелебірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тим часі велику реконструкцію. Po перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементи, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в тому систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором Святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Усе відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Цінник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройці в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз вперед День Свята, то єсть в суботу 5 вересня септембра, відбудеться пише паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться воно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждині, де хрещений був Святий Максим. Так паломники підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в паломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. Вперед День Свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В День Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувші єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів шити було єдним з найважніших інвестицій в кміні Лабова в пощідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Можуть їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лише услові життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова шити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах-арені відбудеться Погар Світа в Слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котре єст завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веце як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята меджа видоковим лежом Солотвина Арена, а Криницьком Яворином. В найвищому пункті буде ще находила веце як 200 метрів над землом. До Криниці прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, меджа інчома з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелем ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. подія має промувати Криницю як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття Музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що Музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементи, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться оно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову при Святої Богородиці в Ждині, де хрещений був Святий Максим. Пак поломника підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в поломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. Вперед день Свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеся головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Мож їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лим у слові життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться Погар Світа в Слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котра єст завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веце як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим лежом Солотвина Арена а Криницьким Яворином. В найвищим пункті буде ще находила веце як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, між іншими з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Світа, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд світа в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Może poczytaj to chyba jako przykład ci kominczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: Neiznitja FM.
1: Miro Żolobanić, Pieniężenka. Dodo je osobitý člověk. Je to chlop, kterého zohabila žena už před mnohými rokami. Lidé hovoriť, že to bylo čerez alkohol, kterému se nadmíru oddaval. No, až to hovoriť lidé, navalali to musí být pravda. Teď navalali se všetky lidé dobře poznají a jak se hovoriť, až do horce si vidět. Dodo naspak hovoriť, že Pety začal až z toho, že ho ochabila žena. Тепер, як твердить, немає змусу перестати, бо жена саму не верне, а до п'ятика інвестував уж так много грошей. Додає добросердечний чоловік. В корчмі п'є фурт на здрав'я других, а так не може мати плане серце. Дожочить кожному, кицовий вип'є, не отрав'є людей, а не до них не рипать, як то роблять остатні п'яці. Сидить собі спокійні, тихо, понорений до своїх думок, одні кого не жочать грошу, є скромний, ненарочний, охотний помочить другим. Само собою помагать лем тогда, ки є терезбий. Ну, а то са не стає так часто. І животу того не потребує много. Зато ані нігде не ходить до роботи, ані сам собі не споминать, коли послідній раз був замеснаний. Сучасна соціальна система в області старостливості о безробітних го успокоює. Правда є, що має де бувати, жиє в родичовській хижі, а його 80-річна мати му кожний день наварить. Тепла страва є прецій заклад про нормальне функування організму. Жиє на влалі, як поети звикнуть писати в лоні прекрасної природи, а ке собі хоче приборобити, можна стає дос. Ну, а не сам уж не знає, чом має з рока на рік векший отпор від фізичній роботі. Кід не сидить в корчмі, так са поневірять по околитих лісах. В лісі са занимать збиранням лісних плодів. Навколишні ліси знає як власну долонь. Фурт, кід са верне з ліса з добрим уловком, напрямить собі то рівно до корчми. У його товару є великий інтерес, главні з боку корчмаря, котрий не має час, а не дяку, блукатися по лісі. За кошиками грибів або ведрами яфорів ці малин сялем так запорошить. Само собою як хлопець, так і корчмар додове заплатять. Ці добрі не знати. Додо не має встановлену ціну. Є спокійний з тим, хто кілько дасть. В таких ситуаціях, коли приходить до корчми з цінним товаром, ціна додав шитки хлопець пом'януть. Но по інші дні є про них невіджений. Зато то заслуги має додо своє вичленене місце в куті корчми коло боблака. Була то його подмінка. Ненападне місце, як ненападне є і сам Додо. Ну, а мусить то бути місце з виглядом на ліс. Додо собі уж не знає представити живот без корчма. А корчмар – корчму без Дода. Можемо сміло повісти, що Додо став інвентарем корчма. Додо собі усвідомлює, яке щастя є провалав, що корчму ще не заперли. Без корчма, бо са хлопи не мали де сполоченське вижити. В корчмі позирання спортових каналів в телевізорі, грання карет або темпераментне розбирання політичної ситуації має свою неописательну атмосферу. Раз за часто між хлопами заіскрить. Ну, швидко ся на конець вирішить і спокійності в швидких. Додай, таким дебатам ніхто не кличе, а по правді Додо отаке дебати, а не немає інтерес. Його главного активітов є преце сидіти при облаку, попивати пиво і позирати на околиту природу, котрою є так одушевнений. Збожнює чувство осамочиня між людьми. Глук і крик хлопів го не ворушує. Тихота собі в лісі уже є аж-аж. Дода то успокоює. Не є рад центром позорності. Хлопи знають, що де там в куті корчми сидить, але про них якоби там не був. Як хлопи, так і Додо собі на то звикли. Додо був лим раз в животі центром позорності. А то тогда кіймав слабу хвильку і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру встрітив в лісі уже пару раз. Poslední raz ho dokonce pronásledovala. A keď jej len tak utík, popozerala na neho neopisatelným pohľadom. Medvedica i slzami v očach mu otakala, že jej zochabil samú v lísi. V jej pohľade vidím žalosť i rozčarovania. Bolo mu žal tej medvedici, no neznal sobi predstaviti život z ňou. Jak by to vyzeralo a što by na to hovorili ľudia? Keď dopovím svoju prehodu, chlope sa skoro popučili od smichu. Chvatali sa za brich, pleskali sa po kolínach. Od toho si ho začali doberati, že cholem da kto projavil o ňoho interes. Dodo bol ochotnoj odprisahati svoje tvrdžiňa, ale porozumil, že to nemá zmysel, že by vín lísnej muž pojasňoval rozkekešenom chlopim, že pohľad medvedici bol uprímnoj, pounoj láska i presvičujúči. Po paru dňoch doberania chlope zabole na Doda i na medvedicu. Pro nich boli važnejšie problémy kolo športu i političného diania doma i v svite. Tak, jak každý deň, ani tot nebol v korčmi nečím boňatkovým. Chlope hrali karty, pokrekovali po sobi, figľovali. Môžu povisti, že v korčmi panovala každodenná korčmová klasika. Dodo, jak vse, sobi popeval pivo i svoju obľúbenú slivovicu. Predtým zadúmano pozeral čerez oblak na lis. Nálada, jak sa na valáčskú korčmu patreť, gradovala. Chlope, povošení nadíji, veselo popevali, smiali sa, veselili a narastala aj intenzívnosť holosiv i buchania do stola. Pre susedním stoli už začali chlope dvíhati vysoko ruky i spívati neidentifikovanú melódiu. Do toho všetkoho zazvonil jednomu z nich mobilný telefón. V nevelikej korčmovej místnosti a v tak pohodovej atmosféry spôsobilo zvonenie mobilu poriadnej nepoky. Väčšina chlopiv stichla, namerzeno sa popozerala na chlopa, ktorý preložil mobil k vuchu. Chlop nehovoril do telefonu nič, len uctivo i sohlasno prekvovoval. Klikala mu žena, kričala do telefonu tak, že chlope všetko čule. Musela byť i barz napajiť žena, bo chlop až zbyliv. Musel sa pretremovať i kraja stola, že by neupal i stilce. Prebačte, chlope, ale pro neodkladné povinnosti mušu utíkati do mil, povil, keď položil mobil do kešení. A to ani nedohraješ? Majme predsi rozohratú partiju? Smutno sa sprosil jeden z nich. Nemôžu, je to neodkladné. Odložil kartu na stil i vstav. Ach, toto potvorská žena. Nemajú porozumienia pro mužské díla. Nemajú doma što robiti, tak odzvonujú chlopim do korčma. Pohiršoval sa jeden z pajtašiu. Nadiju sa, že to tá moja sa doma nenúdeť i že mi uvariť poriadnu večeru. Ja pro istotu do korčma mobil nenošu. Ostatní chlope mu súhlasno prekvovali i smutno sa zapozerali na karty. Toto, što mali dobrú kartu, namezeno dudrali. Konec peršoj časte. Čítav Igor Lata.

0: ZEM.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття Музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що Музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. Po перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелено елементо, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Усе відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз вперед День Швата, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на Швато покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться воно рано о 5-й годині Швато літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці Ждини, де хрещений був Святий Максим. Так паломники підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в паломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. Вперед День Швата о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В День Швата, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів шити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Можуть їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лише условій життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова шити тривала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах-арені відбудеться Погар Швіта в Слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котре є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веце як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята межа видоковим лежом Солотвина Арена, а Криницьким Яворином. В найвищому пункті будеща находила веце як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, меже інчома з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі найшлищаті швидовисково-конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

to zabuvaj. Ох, надоїли, прокляті хлопці, то їх любить, то забувай.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором Швадочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Усе відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройці в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться оно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждині, де хрещений був святий Максим. Пак паломники підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в паломництві мож зголосити до 2 вересня септембра. В переддень Свята о 17-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенощна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючу приучень. Мож їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення нелим условій життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться погар Швіта в слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракціям змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим лежом Солотвина арена, а Криницьким яворином. В найвищому пункті буде ще находила веця як 200 метрів над землом. До Криниці прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, між іншими з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефектовними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

0: Два мудры, третий дурный. В одном селе жили трьоми братья. Два были мудры, а третий дурный. Задумали, же са оженять. Старші братья вибрали собі богату дівку, післали старостів і зробили велику богату свадьбу. А то дурний 3 роки ходив за багатими і бідними дівками, но нікотрого не хотіла. Варили муже би собі позамітав в голові. Смутний був, ходив уж як намісачний. Раз собі сів на пнячок, голову опер аж на коліна і сидить. Чує, хтось кому варить. «Чом ти такий смутний, хлопче?» «Ах, мам таку біду», – відповідає той нещасник. «А хто са то просить?» «Що не видиш? Я, а де копка?»
1: «А копка знає бісідувати?»
0: «Други не знають, але я знаю».
1: Похліпкав очами, ту й там, і видить в болоті копка. Прийшов ближче, нагнувся, а вона далі запросить.
0: «Так повіч, яку маєш біду?»
1: «Ей, хотів бом са женити, но в шутки дівка подуріли. Не хоче ні ані одна, а ще вказують пальцем, женя да хто бухнув порожню цаністру».
0: «Не вірь, хлопче, ти мудріше, як в неї, говорить копка. Кить хочеш, я за тя піду. Хочеш?»
1: «І ти все з мене смієш?»
0: «Послухайня, та са ніхто з тебе не буде вже сміяти».
1: Тогда парубок говорить: «Я бо ніж не мав проти того, копко, лимпович, що треба зробити?»
0: «Принись мотичку, обкопайня з ушитких боків, закруть до парадного рушника. Тагня однесеш до свого дому. Ну а як підеме до вінчання, не забудня 3 рази вдарити о землю».
1: «Ну, та добре, моя копочко».
0: Дурний побіг домів, вернувся з моточком, обкопав як варла, одніс копку домів і почав свадьбу рихтувати.
1: Лемже люди са зачали збиткувати над хлопцем, як чули, же собі бере за жену копку, що виросла в болоті. Але він ніч не дбав, лем весело відповідав: «Няй плюткіють, най са сміють, а я са й так буду женити».
0: У суботу йдуть гості на свадьбу. Дурний взяв парадний рушник, положив на копку барвінковий віночок і кричить:
2: «Грайте, музиканте, бо я са женю, іду до вінчання».
0: І музиканти грали, люди співали, і дурний пішов до церкви. Заставився перед алтарем і бух рушником о землю. Половина болота са розсипала. Другий раз бухнув, уж чистіша копка остала. Як бухнув третій раз, з копки вийшло красне дівча, як сонечко. А дурнячок коло ній остав одразу, як деякий принц. Красний, молодий і мудрий. Повінчалися і пішли домів. Погостилися на багатій свадьбі і жилися, як люди. Може, і ще дотепер жують, кіт не повмирали.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття Музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що Музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелено елементо, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз вперед День Свята, то є в суботу 5 вересня септембра, відбудеться пише поумництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться воно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждині, де хрещений був святий Максим. Так поумника підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Чаро і Корличі. Участь в поумництві можеш зголосити до 2 вересня септембра. Вперед День Свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенощна. В День Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слави, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Мож їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лим услові життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах-арені відбудеться Погар Світа в Слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята меджа видоковим лежом Солотвина Арена, а Криницьком Яворином. В найвищим пункті буде ще находила веця як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, меджа інчома з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають не лим ревалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа, ну. Міцно ще тримайте.